0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: just gone.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke that mouth!
0: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Man on Fire bila je najgledanija serija na Netflixu tokom sedmice od 27. aprila do 3. maja, iako njena premijera je bila tek 30. aprila. Serija je ostvarila 11 milijuna pregleda u samo 4 dana. Nova adaptacija donosi drugačiji pristup priči, poznatoj iz istoimenog filma iz 2004. godine. Radnja prati bivšeg pripadnika specijalnih snaga Johna, koji je istrpljen i teško se prilagođava civilnom životu, dok se istovremeno nosi sa PTSP-om, kod misije koja je završila katastrofalno. Novi zadatak dobija od bivšeg nadređenog, a posao ga vodi u Rio de Janeiro.
5: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Kišu i pljuskove možemo očekivati u poslijepodnevnim i večernjim satima, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu M17 Potoci Jablanica u naselju Aleksin Han, saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačana je frekvencija vozila i formiraju se duge kolone vozila, pa usporite i imajte strpljenja.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 2 minute, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Moje ime je Merjema, sa vama se družim sve do 13 sati, dakle bit ću vaš glas naredna 2 sata. Uskoro slušamo najnovije vijesti koje nam je pripremila naša Ajna, kao i svaki put u 11 sati, ali prije toga ćemo načeti našu temu kojom se bavimo danas, a to je ko se brže zaljubljuje, muškarci ili žene. Zaljubljenost nije prava ljubav, ali je ipak put do ljubavi. Tačka u kojoj prestaje zaljubljenost, a počinje ljubav, za mnoge parove znači i kraj veze. A to se događa upravo zato što miješamo pojmove ljubav i zaljubljenost, a kada zaljubljenost prestane, misle da je kraj svega. Vi svakako na našu Instagram anketu možete glasati ko se brže zaljubi, muškarci ili žene, ali i vaše mišljenje pisati na 061-931-131.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odličja za april 2026. godine. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopštilo je Federalno ministarstvo financija. U periodu januar-mart ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili za 2,8% više posjeta u odnosu na isti period 2025. godine. Javna ustanova Arhiv Unsko-Sanskog kantona započela je proces reorganizacije i modernizacije sa ciljem stvaranja funkcionalnije, dostupnije i društveno aktivnije institucije, a među prioritetima rada izdvojeni su digitalizacija arhivske građe, unapređenje saradnje sa registraturama te veće uključivanje arhiva u kulture, obrazovanje i institucionalne procese u Unsko-Sanskom kantonu. Crna Gora je u protekle 3 godine ostvarila najbolje rezultate u korištenju sredstava iz fondova Europske unije od početka procesa europske integracije, saopštila je ministrica europskih poslova Maida Gorčević. Samo tokom 2025. godine Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona eura, što je više sredstava povučenih iz EU fondova nego tokom četverogodišnjeg perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Istraživači su prošlog mjeseca zabilježili drugu najvišu temperaturu površine mora od početka vođenja evidencija od 14,98 stepeni Celzijusovih, saopštila je Služba Evropske unije za klimatske promjene Kopernik. Rekordna temperatura izmjerena je u velikim dijelovima tropskog Pacifika, što je bilo praćeno intenzivnim morskim toplotnim talasima, saopštila je služba. Kopernik navodi da je prošli mjesec bio treći najtopliji april u svijetu od kada se vrše mjerenja, prenijela je agencija DPA.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Either you're mine or you're not. Make a

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: General Ončarević objavio je novu pjesmu pod nazivom Daleko, koja je već na prvo slušanje privukla pažnju snažnim emocijama i iskrenim stihovima. Iza teksta i muzike stoji Emina Jahović, dok je aranžman radio Emir Zukić. Pjesma nosi snažnu emotivnu poruku, a mnogi smatraju da njeni stihovi odražavaju i lične izazove kroz koje je pjevač prolazio u proteklom periodu. Lončarević je na društvenim mrežama podijelio dio pjesme uz kratku poruku zahvalnosti Emini Jahović, napisavši: "Hvala Emini na magiji." Podsjetimo, Dženan Lončarević je u proteklom periodu bio u centru regionalne pažnje zbog razvoda nakon 25 godina braka sa suprugom. Dženan je u spotu prikazan okružen plesačima koji drže novine u rukama, dok ih ona na kraju baca na pod, što se tumači kao odgovor na medijske natpise i javne komentare o njegovom privatnom životu. Nova pjesma pokazuje emotivniju i ličniju stranu pjevača, a publika već komentariše da bi Daleko mogla postati jedna od njegovih najzapaženijih hitova u posljednjih nekoliko godina. Novu pjesmu Daleko slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Radiju M. Letuštuke su jedan od najpoznatijih alternativnih rock bendova iz Bosne i Hercegovine, a bend je nastao još 1986. godine u Sarajevu. Osnivač i glavni autor pjesama Dino Šaran okupio je ekipu srednjoškolskih prijatelja s kojima je počeo graditi prepoznatljiv muzički izraz. Iako su prve godine rada obećavale mnogo, rat u Bosni i Hercegovini prekinuo je njihov razvoj i bend je dugo bio neaktivan. Nakon rata Šaran se vraća muzici i ponovo okuplja bend, što označava novi početak za Letuštuke. Njihov debitanski album Letuštuke objavljen je 2005. godine i veoma brzo je osvojio publiku širom regije. Pjesme poput Minimalizam, Mjesto za dvoje, Šutiš i Kao na zapad postale su veliki hitovi i obilježile domaću alternativnu scenu.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Letuštuke su tokom narednih godina izgradile status jednog od najvažnijih regionalnih rock sastava, zahvaljujući spoju melodičnog zvuka i snažnih tekstova. Dino Šaran se posebno izdvojio kao autor koji kroz pjesme govori o ljubavi, društvu, politici i svakodnevnom životu običnih ljudi. Nakon prvog albuma uslijedili su Proteini i ugljikohidrati, Brojevi računa i Topla voda, koji su dodatno učvrstili popularnost benda. Letuštuke su kroz karijeru ostali prepoznatljivi po iskrenoj lirici i atmosferičnim koncertima, zbog čega imaju vjernu publiku širom bivše Jugoslavije. Njihove pjesme često nose društveno angažovane poruke, ali istovremeno zadržavaju emotivnu i intimnu notu. Upravo zbog toga bend se danas smatra jednim od simbola moderne bosansko-hercegovačke rock

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Leto Štuke bend je jučer objavio svoj novi album Eter, koji predstavlja njihov peti studijski album i prvi veliki projekat nakon albuma Topla voda iz 2018. godine. Album su prethodno najavili singlovima Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda, koji su pokazali da bend ulazi u novu kreativnu fazu. Prema najavama, Eter donosi moderniji zvuk, ali zadržava prepoznatljivi stil i poetiku po kojoj su Letu Štuke poznate. I na ovom albumu glavnu autorsku ulogu ima Dino Šaran, dok produkciju potpisuje Alan Omerović. Kritičari i publika već ističu da album spaja intimne teme i društvenu angažovanost, što je zaštitni znak benda od samih početaka. Objavljivanjem Etera Letu Štuke su još jednom pokazale da i nakon gotovo 4 decenije postojanja ostaju važan dio regionalne muzičke scene.
2: Vijesti slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: današnji dan.
1: 1990. godine Jugoton je izdao dvostruki koncertni album Crvene jabuke Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo live izdanje u karijeri. Pjesme su snimljene na nastupima u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Beogradu i Titogradu, današnjoj Podgorici, zapravo na turneji tokom 1989. godine, dakle godinu dana ranije, kada je promovisan prethodni studijski uradak Tamo gdje ljubav počinje. Mi shodno tome u 14.45 na našoj playlist listi u nastavku slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Ples nevjernih godina.

zvuči kao scena iz filma ili internetska izmišljotina, ali u Japanu zaista postoje ceste koje sviraju dok vozite. Riječ je o takozvanim Melody Roads, dionicama puta sa posebno urezanim žljebovima koji, kada preko njih pređu automobilske gume pri određenoj brzini, proizvode prepoznatljivu melodiju. Ovaj neobični fenomen funkcioniše prilično jednostavno. Hiljade precizno izrezanih žljebova na asfaltu raspoređene su tako da vibracije guma stvaraju tonove, a kada vozač zadrži preporučenu brzinu, ti tonovi se pretvaraju u melodiju. Ako s druge strane se vozi prebrzo ili presporo, zvuk više ne zvuči isto, zbog čega ove ceste nisu samo atrakcija, nego i svojevrsni podsjetnik da se poštuje ograničenje brzine.

0: ima ime.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Penny Shop, online kupovina,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.